0: دوستوں اتنا بہترین سا نغمہ، ایک نغمہ جو بالی ووڈ رومانس کی پہچان بن گیا، تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم، جتن للت کے سر، آنند بخشی کی شاعری اور کمار سانو اور لتا جی کی آوازوں کا جادو۔ اور اس گانے کو سننے کے بعد آپ آٹومیٹیکلی ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں اس دور پہ۔ ڈی ڈی ایل جے دلوں کی دھڑکن بن گیا تھا، اٹ کیپچرز دی میجک آف فرسٹ لو، ریئلائز دی مومنٹ وین ایوری تھنگ فیلس کمپلیٹ۔ The lush mustard fields of Punjab became iconic through the song's picturization, Shah Rukh Khan, Kajol immortalizing Bollywood romance. Hai na, ja simran ja, jee le teri zindagi, wo to end mein hai lekin beech mein jo hai ye gaane hain. The melody is simple yet forgettable, the lyrics are so pure like devotion, very expressive, making it one of the most celebrated love songs in the Indian cinema. To Lata Mangeshkar ka jadoo Kumar Sanu ke saath chal gaya, Shah Rukh Khan Kajol ki chemistry ne ise hamesha hamesha ke liye romance ki ek yaadgar pehchan bana di. To DDLJ ke baad hum aage badhte hain aur sunte hain hamara dusra nagma, lekin usse pehle lenge ek chhota sa break. Break ke baad aapki khidmat mein hain کبیر سنگھ سے بے خیالی والا گانا، stay tuned.
1: ఇంటి ఖర్చులకి డబ్బులు ఇవ్వండి భర్త గారు.
2: ఇది రేషన్ కి 15,000, కూరగాయలకి 2,000.
1: మరి కరెంట్ బిల్లుకు
2: 0 రూపాయలు ఎలా ఇస్తాను?
1: ఓహో మర్చిపోయా, ఇప్పుడు సోలార్ ప్యానెల్ పెట్టించాం కదా, దాంతో 4,000 రూపాయలు మిగిలాయి కదా, దాంతో షాపింగ్ చేద్దామా?
2: సరే.
3: పిఎం సూర్య ఘర్ ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజన చేరడానికి రిజిస్టర్ చేసుకోండి, పిఎం సూర్యఘర్ .gov.in.
4: హర్

0: Another gem of a song composed by Pritam aur Irshad Kamil ne phir apna kalam zor dekar ise likha. Sung by Mohit Chauhan, Pilu is a modern classic of romance. Lyrics are drenched in the poetry imagery. Beloved presence is intoxicating like wine. Hai na Pilu wala gana. Pilu ek jazbati aur narm aur nazuk nagma hai aur اس نغمے میں محبت کا وہ رنگ ہے جو شراب کی طرح نشہ دیتا ہے. محبوب کی یادوں میں ڈوب جانا, موہت چوہان کی آواز اور پریتم کی دھن نے اسے ایک امر رومانس انتھم بنا دیا ہے. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں, اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, پھر اس کے بعد آپ کے لیے ارجیت سنگھ کا ایک اور نغمہ آنے والا ہے. آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیے.
1: ఎల్ఐసి యొక్క బీమా కవచ్ మీ జీవిత అవసరాలకు అనుగుణంగా మారుతూ ఉండే ఒక ప్యూర్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్. కీలకమైన లైఫ్ స్టేజెస్ లో మీ సమ్ అష్యూర్డ్ ని పెంపొందించుకునే అవకాశం, ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రీమియం పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ 100 సంవత్సరాల వరకు అందుబాటులో ఉండే లైఫ్ టైమ్ రిస్క్ కవర్ తో ఎల్లప్పుడూ సురక్షితంగా ఉండండి. ఎల్ఐసి హర్ పల్ ఆప్కే సాత్.